0: This is the BBC World Service with the story of how a battle during the First World War helped shape the history of Ireland.
1: I'm Jordan Dunbar. I'll be finding out how the Battle of the Somme, fought 110 years ago, still affects daily life in Northern Ireland.
0: A battle that changed Ireland. Thursday at 1:30 and 8:30 GMT. In 30 minutes, more than the score.
2: Hi, I'm John Bennett. Norway may not have lifted this year's World Cup, but their star player might be the tournament's biggest winner. On More Than the Score, I discover how Erling Haaland became a pop culture phenomenon, and I ask what the future might hold for Norway's goal machine.
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
4: The following program is in Croatian.
5: Popis stanovništva iz 2026. godine održat će se u kolovozu. Popis stanovništva pomaže u stvaranju slike o Australiji, pokazujući kako društvene zajednice rastu i mijenjaju se, što pomaže u planiranju budućih usluga i podrške. U utorak, 11. kolovoza 2026. bit će prebrojane sve osobe koje se nalaze u Australiji. To uključuje australske državljane, stalno naseljene osobe, međunarodne studente, nositelje privremenih viza i posjetitelje. U nadolaz sljedećim tjednima vaše kućanstvo će dobiti upute o tome kako sudjelovati u popisu, bilo online, korištenjem papirnatog obrasca ili pak uz pomoć ako vam je ona potrebna. Podrška je dostupna na različitim jezicima, kako preko interneta, tako i telefonski. Također možete ohrabriti i podržati svoju obitelj i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva iz 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na adresi www.census.abs.gov

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedan program za hrvatsku stanicu Melbournea i Geelonga. Danas je nedjelja, 26. srpanj, a vi ćete s nama provesti, ako želite, evo sada od 8 pa do 10 sati, navečer ili od 20 do 22 sata. 120 minuta programa, pa reći ćemo i što će sve biti, ali dobra večer žele još i neki drugi koji su u studiju. Najprije Sanda, pa onda Ivan.
1: Dobar večer, dragi naši, lijepo je da smo zajedno.
0: Ivane.
2: Dobro večer Damire i Sanda i lijep pozdrav vama i svim našim slušateljima.
0: Evo, ovo je bio glas već dosta poznat našeg suradnika Ivana Jurinovića, koji se sretno vratio sa svoje odiseje preko Velike Bare i Sjedinjenih Američkih Država, Kanade. Uf, gdje ga sve nije bilo, još smo ga trebali poslati u Hrvatsku usput. Evo, to je večeras pozdrav za sve vas, poštovani slušatelji, na Triple Z radio FM-u 92.3. Ovaj hrvatski program večeras će sadržati i jedan dosta zanimljiv intervju. Sa druge strane slušalice javit će nam se uskoro jedan poznati medijski djelatnik, čovjek koji ne samo da je prepoznat na radiju, nego i u tisku i na televiziji. Dakle, naš gost će biti večeras Tonči Prusac, osim gospodina Ivana Jurinovića ovdje u studiju. Njega ćemo čuti, dakle, Tončija ćemo čuti uskoro za nekih 5, 6, 7 minuta i malo ćemo porazgovarati o njegovoj novoj knjizi The Final Whistle. Dakle, kako nogomet može biti nogometaševa legacy. Malo kombiniramo. Sanda, naša prva pjesma je pripremljena sigurno, ali ću reći samo u početku da vrijeme u Melbourneu je nekako podosta prihvatljivo, jer kad je 13 stupnjeva nije tako hladno kako zna biti. A do dnevna temperatura penje se i do 15 stupnjeva, tako će biti i sutra ili možda samo jedan stupanj više, 16, a onda od utorka opet malo dosadne kiše, da i opet od 8 do 15. U srijedu ponovno kiša, četvrtak opet kiša, petak kiša, da bi subota bila sunčana i bez padalina. Evo, to je naš uvod, to su naši prvi pozdravi i naše prve najave. Neće izostati niti osvet na naše lige u VPL-u i MPL-u hrvatskih ligaša, neće izostati ni dobre glazbe, ni jutarnja kronika i još podosta toga. Evo, budite s nama, uživajmo najprije u prvom glazbenom broju. Sanda.

0: I u 8 sati i 9 minuta već, kao što smo najavili, na liniji imamo našeg večernjeg gosta, čovjeka kojega zapravo svi volite čuti, čiji tekst volite čitati, a i koga volite vidjeti, jer on se pojavljuje i na ekranu i iza mikrofona i u pisanom obliku. Tonči Prusac, dobra večer, dobrodošao u program našeg radija.
1: Dobro večer, Damire, hvala na taj nevjerojatan uvod. Puno vam hvala, ne mogu vjerovati da stvarno sam to zaslužio, ali nema veze. Pozdrav vama, svim slušateljima vaših i svima vama u studiju, naravno.
0: Evo, Tonči, već smo se mi ovdje raspričali, ovdje je Ivan Jurinović s nama večeras u studiju.
1: Sanda. Oju, Ivane, Bog, kako ste?
2: Evo, već je Bog.
1: Evo, da ste znao da ćete vi biti tamo, onda sigurno bi došao u studiju.
3: Sram vas bilo.
2: Naćemo
1: čas.
0: Sad ću se sam da naljutit.
2: Skoro se opet možda nađemo ovdje. Da.
0: Dobro, Tonči, mi se možemo razgovarati pod stotinu tema i dilema, ali ovaj puta ipak ćemo se fokusirati na tebe kao pisca. Ti si medijska ličnost, ti si čovjek prisutan u sportu jako puno i uopće u zajednici ovdje i u Geelongu i u Melbourneu. Nisi nikome skoro nepoznat, ali s ovom knjigom malo si nas iznenadio, moram priznati. Evo, našim slušateljima želimo reći i tebi postaviti uvodno pitanje, da nam zapravo predstaviš koja je bila tvoja i kakva motivacija, kako se dogodilo da si se ovako kao pisac dao u pripremu jednog zanimljivog romana na sportsku temu.
1: Da, da. Pa nećete vjerovati, to je i mene iznenadilo, pravo da vam kažem. Jer kad se ta ideja osnovala, ajmo reći, prije 4 godine, znači 22. godine, sin mi je bio u 4. razredu osnovne škole i kao svim tim sportašima, nogometašima, problem je što ne vole čitati. I on u školi baš ono izostao je malo, ono, falilo mu je to što nije čitao, nije pisao. I mislim, potaknula me ideja, možda

0: da ako ovako ga, daj mu poticaj da malo više čitam ove nogometne romane, Tajni timi na engleskome, Messi, Ronaldo, tako dalje. Ali to je trajalo vrlo, vrlo kratko i onda sam u ono vrijeme sam trenirao njega u Croatia Nordjyllandu. Mm-hmm. Mislio sam, pa dobro, ako ja napišem neke ovako kratke priče, kratke pripovijetke i uključim njega u glavnom liku, možda će se on sam sebe prepoznati, možda će mu to biti zanimljivo. Međutim, to nije dugo trajalo. Ali ideja da se nešto napiše, jer u to vrijeme stvarno u našoj zajednici, nažalost, ovdje na australsko-hrvatskoj sceni, fali dokumentarnih knjiga. Recimo, mislim, da, bilo to knjige o klubovima, o zajednici, ali isto tako i priče. I Damire, kao što vi sami znate kao novinar, Naš doseljenik do jedan ima neku zanimljivu priču. I mislim, to je malo po malo krenula je ta ideja da, dobro, ako nećemo nešto što se tiče njega napisati neke kratke knjige ili pripovjetke, dobro, zašto ne bi neki roman ili nešto tako.
1: Tako je, znači, krenulo.
0: I malo po malo, ono, dok sam ja kao razvijao te likove i počeo živjeti neki paralelni život, ono, istraživajući kako je izgledao u ovom gradu, šta ima ono u onom gradu, i onda malo po malo, kao što je jedna meni kolegica iz Sidneja, Jelena Ćurić, govorila, koja isto izdala knjigu jednu, kaže, živiš na neki način kao neki u nekoj paralelnoj dimenziji gdje ono kao po danu živiš ono normalno život, onda kad ubaciš se u tom procesu pisanja te knjige, onda jednostavno izgubiš se i eto, mislim, na kraju krajnji rezultat je da imamo jednu knjigu Posljednji zvižduk, kako bi se to prenijelo na hrvatskome, ali u stvari engleski je roman, naravno, da.
1: Dobro, sad Tonči, kad si krenuo sa samom idejom, odnosno kad si dobio taj temeljni dio romana kao misao, morao si ipak razvijati svoje segmente romana malo povezane sa hrvatskom zajednicom. Tu si ti šetao, koliko vidim, i tu si hvatao te glavne točke koje su za nas zanimljive.
0: Je, pa je na neki način. I u stvari svaki čitatelj vjerojatno će interpretirati na različiti način. Neko će reći, a je li ovo bazirano na Viduku? Je li ovo bazirano
2: ja sam već išla istraživati. Ja sam odmah išla sve istraživati.
0: pa je. I u stvari odgovor na to pitanje, ne, nije bazirano na nijednoj osobi, ali bazirano je na sve te osobe.
1: Da.
0: I na neki način putem ono 30 godina, kako bi rekao, novinarskog puta, ne samo što sam vodio intervjuove s ljudima i kako bi rekao, bio sam na svjetskom prvenstvu 2006. Europsko prvenstvo 96. Bio sam, kako bi rekao, u ulozi hrvatskog urednika i novinara Hrvatskog vjesnika, voditelja Ozcross Soccer Show podcasta, I ove moje druge nogometne djelatnosti. Vidio sam dosta toga i odan, kad observiraš ono što se događa u tom svijetu, imaš neki uvid u svemu tome.
1: Tako je.
0: Ali nije ovo čisti nogometni roman, tu ima i migrantska priča, tu ima jedna ljubavna priča.
2: Nije Ivana, nego je Mija. Ja. Tu sam prepoznala da nije onda Viduka.
1: Odmah sam da... ispitivanje.
0: Zna, može biti svačega. Ali uglavnom tu ima, kako bih rekao, jer ako se baziram samo na one, kako na engleskom kažu, one jokes, oni koji su sportaši, oni su, nažalost, nisu ljubitelji pismene riječi, pa ne vole čitati. Onda moram ja ovako...
1: Dakle, krenulo se negdje od Taylor Slake-a, a završava se negdje u Splitu i po Hrvatskoj. Dakle,
0: nećemo baš otkriti točno gdje se sve to završava.
3: Tonči, ovo je Ivan ovdje. Kak si?
0: O, Ivane, inače, dobro. Kako je bilo u Americi?
3: Ne čujem se.
1: Da, pa u Americi...
0: Kako je bilo u Americi?
3: Nešto je...
1: Da, malo nam je.
3: Malo je. Halo Tonči, da li me čuješ sada?
1: Je, čujem.
0: Čujemo se.
3: Ovaj, prvo bih samo htio da ti čestitam na knjigi. Nisam još imao priliku da pročitam, kao znaš, isto sam se vratio prije nekoliko dana, ali uh-huh. malo sam pogledao i vidio neke naslove i jako su meni interesantni i vjerujem da će to biti interesantno svim čitateljima, kao po engleski piše. Možda još jedno pitanje prije, da li misliš možda bi to preveo i na hrvatski, ili je to moguće ili nisi malo o tom razmišljao?
0: Odlično pitanje, mislim to je stvarno, nekoliko me ljudi već to pitali, su me pitali. Mislim za sad momentalno ne, iz jednostavnog razloga što namijenjeno je to australsko-hrvatskom tržištu i recimo ne mislim da u ovom momentu bilo bi zanimljivo ljudima u Hrvatskoj recimo, ali za ljude ovdje ipak je to dosta, kako bi rekao, dosta skup proces. Sređivati layout i onda opet da. Kao na kraju krajeva moraš naći neko ko će ti biti kao lektor, koji će
1: ko će to izdati i koliko će to sve
0: AI, tako je. Danas postoji ta umjetna inteligencija, ali mogu vam reći ponekad i ta umjetna inteligencija zna biti
1: malo umjetno.
0: Nema ništa kao baš ljudska intervencija. Ali ne, mislim, šalu ovako sa strane. Za sada, najprije ću kao probati da proguram ovo na globalno tržište, ajmo tako reći. I onda ako uspije, onda ćemo sigurno razmatrati o tim opcijama, da.
1: Da se dobije nešto iza.
2: To je jedna priča putovanja nogometaša kroz njegovu karijeru, utjecaj i trag koji je ostavio u sportu, osobne refleksije o životu, o nogometu, ono što se pamti o njemu i nakon što završi karijeru. Jel ide to tako?
1: Da.
0: Kako bi rekao, opisa o mojoj knjizi nisam do sada ni čuo, ni vidio.
1: Žene uvijek nešto nađu, one su...
0: Da, to je apsolutno manje više točno. Da, kao što sam već napomenuo, da. Tu ima razne priče, ali je to manje više, kako bi rekao, kao sve one vrline koje se sadržavaju u našoj zajednici, u našoj baštini, u našoj australsko-hrvatskoj sredini, nalazi se manje više u toj knjizi.
2: Kako bi rekao?
0: Na neki prekriveni način kao u formi jedne priče. Da.
1: Tonči, 300 strana, to je za roman solidno, zar ne?
0: Tako je, mislim to je otprilike onako prosječno, da.
1: Da, i to se čita s lakoćom i to se može ovako ponuditi kao poklon, to se može koristiti u klubovima, to može biti uvijek sportska priča, pristupačna gotovo svim, ne mora to samo zato što netko voli nogomet. Ona je kompatibilna za sve druge odnose prema sportu, čini mi se.
0: Pa što je baš zanimljivo sada da imam veliki, kako bi rekao, veliko zanimanje za taj roman od mojih nehrvatskih prijatelja koji žele malo vidjeti. Žele kako bi rekao na neki način.
2: Nas upoznati malo, da.
0: Apsolutno. Jer mi svi znaju hrvatski doprinos u australskom nogometu. Ali ono što se krije iza toga, da nogomet nije samo nogomet, nije to neka igra, nego to je ono što je povezalo mnogo naših ljudi sa svojoj domovini, sa svojim djetinjstvom i takve slične stvari. A isto tako, mislim, to je bilo način kako otac sinu ostavi neko nasljeđe, legacy.
2: Jako lijepo. A recite nam, je li trenutnačno možda planirate nekako predstavljanje knjigu u nekakvim hrvatskim zajednicama i gdje se knjiga trenutno može kupiti?
0: Da, apsolutno. 6. kolovoza, dakle u četvrtak 6. kolovoza, bit će promocija u Geelongu, u prostorijama Croatia Geelonga u 7 sati na večer. Tjedan dana potom toga u St. Albans Dinamo u 13. kolovoza bit će isto tako dogovorena promocija. Knjige se mogu, naravno, moći će se nabaviti baš taj dan, i uz to $5 od svakog prodanog primjerka ići će tom klubu. Isto tako možete na Amazon, svi znaju za Amazon, mogu nabaviti putem Amazona, a isto tako mogu kontaktirati mene direktno putem Facebooka, putem Instagrama ili oni koji znaju mogu se meni obratiti direktno i onda ja im mogu poslati isto tako putem poštom, i ako žele, onda mogu i onaj svoj potpis staviti njima ono personalizirano, kako bi rekao.
2: Da, jako, to, sa potpisom.
1: To
2: da.
1: Smo vidjeli ovdje za našeg urednika gospodina Anto Radića, to ste odlično radili, Tonči. Evo u ruci, dakle, držim vašu knjigu ili tvoju knjigu, toliko smo sve već pristi kao kolege, a, da je to zapravo jako vizualno lijepo vidjeti, zato što su boje ugodne, tople, a izazovne, nisu sasvim čiste, nego nose jednu drugi prizvuk još ovog zalaska sunca. Dakle, popularno je izdanje, korice su koje se mogu, jeli nisu, nije nešto što sada će stajati negdje na policama kao neki ukras, nego nešto što se može koristiti. Meni se osobno dopada i znate što sam još mislio o Tonči? Pa djede i bake i te hrvatske obitelji, pa šta može bolje biti nego djeci kupiti ovu englesku knjigu o sportu, o nogometu, ovakav jedan roman, jeli? To je odlična
0: apsolutno,
1: ideja.
0: Da, apsolutno, sigurno, i mislim, to je moja namjera, moja želja, moj cilj da svako hrvatsko kućanstvo na neki način to pročita. I volio bi to, ne iz osobnih razloga, nego jednostavno da ljudi vide kao da taj sport, taj nogomet, koliko je to važan dio naše kulture, baštine. I vidimo sami sad kad je svjetsko prvenstvo, ništa nas ne povezuje, ništa nas ne ujedinjuje kao nogomet. Pa moja mama, ona ima 80 nekoliko godina, baš se je briga za nogomet. Ali kad je svjetsko prvenstvo ili kad je nešto ovako...
1: Igra njena Hrvatska.
0: Voli vatrene, da, sigurno.
1: Tonči, evo još jedno pitanje ima Sanda i jedno pitanje Ivana, onda imam i ja nešto na kraju.
2: Evo, ja bi pročitala ovo zadnjih par, znači završni stih koji ste izabrali. Bio je nadomak zvijezda, koračaj dalje s nadom u srcu, nikad nećeš hodati sam, nikad nećeš hodati sam. To je u stvari stih poznate pjesme You Will Never Walk Alone, od postala je himna nogometnog kluba Liverpoola, je li tako?
0: E, sad si pokvarila odmah na kraju. Sad, da, ne treba niko više pročitati.
1: Evo ti kako žene ovaj.
2: Ajme, sorry.
0: Je, to je onaj poznati stih, ono što je vrlo dobro svjetsko poznato, ma svi znaju, to je međunarodno, ono, kako bi rekao.
2: Ali, ja još moram reći, onda sam ja išla istraživati da li je to Viduka, ali onda sam ja išla, ne, Viduka igra onu fantastičnu 4-3 protiv Liverpoola, znači ipak nije Viduka.
1: Dosta više pogađanja, neka ljudi čitaju i otkrivaju.
0: Ovo je izmišljeno iz moje guma, sve je moguće. Ako čovjek može letiti ko Superman, onda može biti i svašta i svača.
1: Evo ga Ivan.
3: Tonči, sam još htio reći da kao malo sam rekao prije, da naslovi mi se jako sviđaju. Ovo su po engleski, ima dva sam izbirao što mi se jako sviđa i to bi djecu moglo
1: privući.
3: I ne samo idejama o nogomenu, nego u cijelom životu. Piše ono, have faith, miracles do happen. To je kao, uz vjeru čuda se može desiti. Ja da. Isto slično smo htio sam reći odgovorni, možda neka druga riječ, ali sličnim stvarima se bavimo u životu i ja isto tako baš gledam. Ja mislim da je to jako
1: dobar slogan. Da, za mlade.
3: I još jedan je drugi što sam vidio, heaven exists on earth. To daje nadu našoj djeci neka. Ja isto mislim da svi bi to trebali pročitati i ja mislim da će dobiti svi puno nade i inspiracije iz naslova i te tvoje knjige.
1: Već, Tonči, imaš nekoliko nas, Tonči, novih čitatelja.
0: Pa ja mislim, ljudi moji, ja mislim najveće otkriće večerašnjeg intervjua je da sam ja napokon pronašao pravi marketinški tim. U svakom pogledu, ljudi, svaka vam čast.
1: Da, ali ja sad imam jako važno pitanje poslije knjige, jer smatram da treba reći našim slušateljima, malo se to možda javno sve objašnjava, ali čini mi se da si, Tonči, preuzeo i neke nove uloge i dužnosti u Hrvatskom vjesniku.
0: Pa je, moglo bi se reći, da, kao dio ekipe tamo, ja sam kao sad, nema više, kako bi rekao, glavnog urednika kao što je Zoran Đorđ Sabljak, to sjajno, sjajno obavljao već zadnjih 15 koliko godina, možda da, i više. Da, danas, pošto je to sad tako veliki posao, velika obaveza, da ja sam odgovoran kao, ja sam glavni online sadržaj, dakle digitalnog sadržaja, onda ovaj Matt Windley koji je Davidu Davutoviću kao drugi po redu, izdanje, njegov zamjenik u stvari, on je taj koji je glavni zadužen za, za mjesečnik, mm-hmm. onda mlada, sjajna novinarka Emily Martić, koja je stvarno jedno od, veliko otkriće. Njezini roditelji su dobro poznati u našoj zajednici kao mm-hmm. glazbenici u Major Minoru. Ona je onaj koja kao pripadica mlađe generacije, ona je glavna koja je zadužena za, za društvene mreže, za, za social media i tako dalje. I radi sjajan posao. Tako da iz nas troje manje više moglo bi se najbolje reći kao mi smo kao odgovorni, ali ima tu cijela jedna ekipa koja funkcionira baš ono kao solidna ekipa i moram reći da ima tu nekoliko mladih novinara koji su se baš pokazali u zadnji mjesec, dva, tako da sam sadržaj, odnosno kvalitet sadržaja je što se mene tiče vrhunsko. Ali to je ono, to je onaj primjer, to je onaj, kako bih rekao, dokaz da ako daješ mladima kao priliku
1: da se dokažu, da.
0: Oni će se stvarno dokazati. Tako da, super. Mislim u tom pogledu, i ono što je meni fascinantno, imamo nekoliko osoba koji nisu Hrvati. Pa večeras moram pozdraviti italijanskog prijatelja iz Džilonga, Santina, koji, on nešto zna hrvatski, jer je uvijek odgojen je među Hrvatima. I on je meni obećao da će on večeras sam, čak poslao mi poruku da on sluša ovu hrvatsku
1: evo.
0: Emisiju.
1: Evo. Andiamo, signore.
0: I to je ono što je kažem, ima, sad mi imamo djelatnike koji nisu Hrvati, ali toliko su se zaljubili u hrvatsku zajednicu, istina. Da i oni nude nešto našoj zajednici. I onako, oni mogu, zašto ne bi onda mi? Onda da, naravno, moji, mi se moramo mobilizirati kao zajednica da još više, još bolje djelujemo.
1: Mogu li onda samo potpitanje još malo, koliko ćemo još malo imati mjesta za hrvatski jezik i naše starije ipak malo poslužiti?
0: Pa ovo, to je odlično pitanje i baš relevantno, jer ovaj idući mjesec bit će popis stanovništva. Tako da je vrlo, vrlo važno da mi svi se izjasnimo kao govornici hrvatskog jezika. Mm-hmm. Jer ja znam u Hrvatskom vjesniku ono, prije 15 godina kad sam ja zadnji put bio, i nakon tog popisa stanovništva, kad smo mi ispali iz gornjih 10 jezika, mi smo izgubili veliki broj, veliki onaj funding, kako kažu, onaj novčanu potporu od države, od vlade i tako dalje. Tako da je vrlo, vrlo važno, pa jako, ako ne pričaš hrvatski ono redovito.
1: Ali možeš reći da ga znaš.
2: Nije važno, važno da ga napišeš, da ga koristiš.
0: Apsolutno, jer mi identificiramo se kao govornici hrvatskog jezika, pa stavite ljudi.
2: Da.
1: Evo, mi nekako iz, sa radio programa mislimo na neki način pokrivati nadalje sve te potrebe, jer su ti programi na hrvatskom, pa i vaš program u Džilongu koji ide sa Pejom i tako dalje. Dakle, to su još te jedinice ili postaje koje još drže taj kontakt sa hrvatskim jezikom i našim milim i dragima u hrvatskoj zajednici. To je dosta važno, a nadamo se evo da ćete i vi dati taj doprinos još uvijek i sa pisanim. Nema, nažalost, više našeg tiska. Niti u Sidneju nema nikakvog drugog osim hrvatskog vjestika, dakle to bi trebalo sačuvati kao zjenicu oka.
0: Nažalost, ali barem na neki drugi način, kao evo, poput ove romane.
2: Slažem se, jako da. Dobra ideja.
0: Da. I moram priznati da u ovom mom romanu da često moraš ono staviti onu hrvatsku izreku, ali je prevedeno na engleskom, pa čak ima tu i možda koja bezobrazna riječ, ali dobro, ako ljudi ne znaju tu riječ, onda nisu bili ono u kontaktu sa Hrvatima.
1: Tonči, bilo nam je drago večera što si nam se javio u početku našeg programa. Pozdravljamo ovaj tvoj projekt i nadamo se kako ćemo to prenijeti i nadalje u našim programima i biti motivatori za ovakve čestitke podrške, dakle, stižu i od našeg urednika Ante Radića za taj projekt kojeg si ostvario, za roman, a i evo, mi ćemo se staviti na raspolaganje da ga predstavljamo i ohrabrimo naše mile i drage da ga pročitaju.
0: Da, hvala vama, srdačno vam hvala na ovu priliku.
1: Evo, svako dobro i do jedne nove prigode, jer Tonči pokriva puno više od romana.
2: Tako je.
3: Hvala, sve najbolje.
1: Svako dobro, laku noć.
0: Bog,
1: šta nam je Sanda sad zasvirala, da vidimo.
2: A jedna sad vesela za nas.

Eto nas s vama, poštovani slušatelji, dakle nedjelja na večer, 20 sati i 35 minuta. Vi ste u programu Hrvatskog radija za Melbourne i Sydney za Hrvatsku zajednicu na Triple Z radio FM-u 92.3. U studiju su s vama Sanda i Damir Posavac i naš gost Ivan Jurinović, a evo baš smo malo čas i pozdravili našeg gosta koji je bio putem kontakta preko naših veza, radija, odnosno mobitela, i puno pozdrava još jednom Tončiju Pruscu i ovom projektu i njegovoj knjizi i romanu kojeg je napisao. A o tom ćemo sigurno još imati prigode razgovarati i u našim programima, a večeras stiže još jedna poruka od našeg urednika Ante Radića, a odnosi se na prošlu nedjelju, pa budite za trenutak strpljivi, gdje kaže naš urednik: dragi članovi i slušatelji Hrvatskog radio programa, u prošlu nedjelju 19. srpnja u prvom satu programa između 20 sati i 45 minuta i 21 sat, dakle punih 15 minuta, došlo je do prekida hrvatskog programa i sistem radio postaje prebacio na BBC. Već drugog dana obavijestili smo radio postaju i tražili da se podhitno pronađe glavni uzrok prekida. U četvrtak nam je menadžerica radio postaje rekla da je do prekida došlo zbog nepažnje operatera koji su se u isto vrijeme nalazili u studiju broj 5, te su greškom pritisnuli gum koji nisu smjeli, što je rezultiralo gašenje studija 1 gdje smo mi bili na 15 minuta. To su sve registrirale kamere u radio postaji i dotični koji su bili u to vrijeme u studiju 5 su se ispričali Hrvatskom radio programu i nastojaće da do takvog propusta u buduće ne dolazi. Hrvatski radio program se zahvaljuje članovima i slušateljima koji su zvali te večeri da nas obavijeste da hrvatski program tih 15 minuta nije išao u eter. Nadamo se kako će u buduće ovakvih ili sličnih propusta svakako biti sve manje, odnosno neće ih više biti. I u ime Hrvatskog radio programa pozdravlja vas koordinator Ante Radić. Evo, to je važno pripomenuti, jer puno je vas, cijenjih slušatelja, primijetilo što se dogodilo dok su naši voditelji bili malo nemoćni radi tehnike koju treba otkloniti kad nešto ne ide kako treba. Evo, rekli smo da u studiju je s nama Ivan Jurinović, čovjek koji nam se javljao iz Amerike sa svjetskog prvenstva, i nakon glazbenog broja ćemo dati njemu vrijeme i moći postaviti nekoliko pitanja sa tog izuzetnog sportskog događaja. E pa sad,

0: Vratite, vratite mi moje dane, možda bi tako mogao reći naš gost Ivan Jurinović, naš suradnik koji se vratio iz tih čarobnih okruženja svjetskog prvenstva u Americi, Kanadi i Meksiku, pa kako bi Ivane se malo emocionalno vratili tamo gdje si ti bio? Kako ste se osjećali tih prvih dana prije prve utakmice među tolikim kockicama, s tolikim Hrvatima u Americi? Kakvi su bili ti prvi dojmovi?
1: Bile, hvala Damire, dobro večer još jedan put svima slušateljima. Lijep pozdrav. To mi je bilo prvi puta da sam išao na svjetsko prvenstvo. Bili smo ja i Joe, moj traveling partner i u Euros u Njemačkoj prije par godina, ali nismo bili sretni da smo vidjeli ni jednu utakmicu gdje je Hrvatska pobjedila u Euros, pa smo imali veliko očekivanje, a znali smo da igramo protiv Engleza prvu utakmicu, onda je bilo malo nervoze, i a našeg naroda smo sreli toliko puno, čak u Dallasu, ne? I svako krajeva svijeta, koga god su malo dođemo bliže do njih, ja i Josip i Joe Kovači pitamo odakle ste vi, mislimo odakle će biti da su još neki možda iz Australije. Bilo je naroda i iz Hrvatske, to je u Dallasu prije, tamo gdje smo se prije okupljali, gdje je ono bio veliki barjak, ne? I iz Hrvatske, iz Dalmacije, iz Zagreba, iz
2: Amerike
1: iz New Kanade, Yorka, iz... I svi pričaju Hrvatski, ali nekako malo drugčiji dijalekt, malo bilo smiješno. A svi u nas upri, koji su Amerikanci ili Kanađani, oni su nam poznali da smo mi Australci po našom govoru. Onda je bilo fantastično. Naravno da smo upoznali iz cijelog svijeta.
0: Pa dobro, Ivane, ta zastava koja je bila tako velika, kako ste se s njom kretali po gradu?
1: Je, prvi put smo u Dallasu se... u Dallasu je sve veliko. Ulice su velike.
0: Široke.
1: Zgrade, široke. I narod je isto velik tamo. I kroz te ulice, pošto su bile široke, vjerujem da je narod, naši slušatelji su vidjeli po televiziji, ali tako su rastegli tu veliku zastavu, veliki barjak, i onda nije bilo, ja mislim jednom smo samo morali skreniti, onda se to nekako na manuvering
2: zgužvalo,
1: ali bilo je bilo je jako interesantno ispod nje, el narod svi pjevaju, drže ruku u zrak.
0: Fešta, prava fešta. Nekad
1: čak tijelo bilo, kako se kaže, naježi malo.
2: Bilo
1: je fantastično.
2: Ali onda isto kao i ovi Italijani, ja mislim da su se vama pridružili i drugi ljudi koji su tak doživjeli tu sreću i tak to veselje.
1: Kako misliš?
0: Ne samo Hrvati, nego i drugi ljudi u Dallasu.
1: Je bilo i sa strane i naroda okolo što su gledali, ne samo da su mi što su bili. I oni se udruživali. I bilo je ja mislim, ja ne znam da li ko tako ima nešto što mi to napravimo, i to je nešto
0: posebno. Dobro, to je bio Dallas, a onda poslije Kanada. U Kanadi isto ima puno Hrvata već po samom defaultu.
1: Je, iz... U Dallasu je bilo jako vruće, onda jedva sam čekao da prođem malo gore u Kanadu, malo bilo
0: svježe,
1: a narod isto. Samo jedna stvar što sam vidio, iz svakog kraja svijeta smo, a svi znamo iste pjesme, i tamo se svijaju, bilo to i u Australiji, i ovi Kanađani, i Amerikanci,
0: da.
1: Naše pjesme što mi pjevamo, ili pjevači, ili od Thompsona, ili što se pjeva na tim nogometima, svi njih znaju. I to je bilo najdraže kad nešto zaspjeva.
0: Kad se zapjeva taj narod, ta masa različita.
1: Masa. To je bilo. I onda u Toronto, kad sam došao u Toronto, isto tamo bilo je, i snimao sam parovi pjesa, ne znam, ja sam metnio sve na radio, ali isto,

0: skupila se tamo grupa i, da, i da, muzika i bubnji i ta, te, te naše prekrasno pjesme, to je nešto prekrasno, tako krasno da...
1: Da, da. Je, poseban doživljaj.
0: Je, da. Je, samo ljubav.
1: Znači,
2: i samo raditi ljubav i onak je pozitivno i bez nasilja, ma to je prekrasno.
1: Da, i sad kad bi se moglo ponovno ići sljedeći puta za Španjolsku i Portugal i Maroko...
0: već sam počeo skupljati piggy bank. Već znači, sam počeo li planirati, kaže
1: izazov,
0: Joe.
1: Izazov, izazov.
0: Je, je, kaže Joe, oćemo. Ali prije dolazi, ja mislim, Euros, ali ne znam, vidit ćemo.
1: Dobro. A, Ivane, s obzirom da si ti nogometni trener i da si stalno u nogometu, ta smjena Dalića i dolazak Bilića, ajde na tvoje mišljenje, tvoj komentar.
0: Ja mislim da mi smo sretni i ne mogu sada dati kredit jednoj osobi. Ima, ja mislim, osobe koje su radile prije u Dinamu i Hajduku i tim klubovima, što su pronašli puteve našim igračima u inozemstvu. Ja mislim da su te osobe nama jako važne i oni utjecaju još i sada.
2: Da.
0: Znači, te igrače naše što imamo, Hrvate po cijelom svijetu u top 5 liga, ima ni dosta, ne? I mi smo s time sretni i još,
1: da, da, da,
0: ima, još se razvijaju. I ja vjerujem da će Bilić napraviti možda još, ne moram reći bolje, ali isto će biti uspješno, a nadam se da bi moglo i možda još jedno drugo, čak i prvo mjesto, i na Euros, ne? El, ti naši igrači, bili su malo, bili sretni da smo malo i popričali s njima, ne? Ali...
1: Da, bili ste čak i u hotelu jedno vrijeme, u istom mjestu.
0: Je, yeah, je. Yeah,
1: na istom mjestu sa našom reprezentacijom.
0: Da, da. Baš nekoliko dana smo bili, onda smo imali priliku da malo popričamo, javimo se i Zlatku i trening, trenerima i popili kavu i još neke stvari, tako malo smo pričali, ne? Onda to je isto bilo izvrsno. Ali ja se nadam da će Bilić samo nastaviti, ima iskustva od prije.
1: Apsolutno.
0: Ja mislim da je imao bio trener po raznim državama. Ja očekujem i ovi osobe s koje...
1: Da, u njegovoj zreloj dobi života on bi mogao to sve skupiti u jednu kvalitetu isto.
0: Točno, točno. Svako radi malo na svoj način, ali nadam se i vjerujem da će biti isto uspješno, možda i još više.
1: Evo, prednost imati takva dva čovjeka u Hrvatskoj kao što su Zlatko Dalić i naš Slaven Bilić, pa neka taj nogomet ide i dalje. Idemo se malo onda vratiti nazad nakon ove glazbene točke koju će sam da pustiti prema hrvatskom nogometu u Melbourneu i Geelongu, pa ćemo malo, ti si tu vrijedni pratitelj svega što se događa.

0: Evo nas u 8 sati i 51 minutu. Pozdravljamo još jednom sve vas, dragi slušatelji, koji ste se uključili u naš program nedjeljom. Večeras vozimo 120 minuta, ali smo već potrošili dobrih 50-ak. S nama je u studiju i naš suradnik gospodin Ivan Jurinović. Pričali smo malo sad o Americi, o svjetskom prvenstvu, Kanadi, Hrvatima, navijačima, izbornicima i tako dalje, ali sad idemo malo bliže našim klubovima. Ovo je vikend kad je odigrana i MPL Liga Viktorije i VPL Liga Viktorije i sve one druge utakmice juniora i drugih klubova. Pa najprije, s obzirom da Ivan stalno to sve ljubomorno prati, bolje nego svi mi ostali, idemo najprije na možda na utakmicu Dinamo St. Albans, koji je ugostio Hume City i pobjedio sa 3-2.
1: Je, stigao sam na Dinamo utakmicu za drugo polovrijeme.
0: O, dobro. Dobro.
1: Prvo polovine sam išao na drugo, što ću malo spomenuti, ali koliko sam vidio sa pobjedom, odmah da kažem, naš Dinamo je pobjedio 3-2, prvo polovine su vodili 3-1. Koliko sam vidio, u drugom polovine dečki su jako skromno igrali, borili se protiv Hume. Hume je sad na drugom mjestu, borili se za prvo i sad njihov poraz protiv Dinama, ja mislim da su možda izgubili priliku da završe prvi. Je. Dinamovci se borili i jako fino igrali, fini nogomet igrali.
0: U isto vrijeme bodovi su potrebni Hajduku, međutim oni su kod kuće samo odigrali neodlučeno 0-0.
1: Bio sam prvo polovremenu gledati Hajduk, igrali su u Green Gully, protiv Green Gully. Bio sam do prvo polovremena, koliko sam vidio obadva, bio je ok nogomet, ali koliko sam vidio obadve strane su više se trsile da ne prime gol
0: nego
1: da ga daju. I čuo sam više puta trener od Dandy City Hajduka da nije zvao da uđu u boksu, ali ipak su se malo čuvali i tako je završilo.
0: Ali važan im je ovaj bod.
1: Svaki bod je Dandenong City Hajduku
0: S obzirom su ona 4 oduzeta, važan. Znači sad su na 23 boda, na tom 11. mjestu, samo 4 boda bježe Bentleyu, dakle Bentley je ugrožen puno više nego što je Hajduk, ali recimo da je Hajduk postigao 27 golova, taj Green Gully samo 17, tako da tu se možda i moglo nešto napraviti po toj statistici. Međutim, i ovaj jedan bod, kao što ste rekli, Ivane, dobro je došao.
1: Važan, je.
0: St. Albans Dinamo je na 9. mjestu, oni su isto tako dali 27 golova do sada, primili su malo puno, Ivane, kad se čuje 40 i 39 golova su primili, kako to zvuči? Recimo, Hajduk je primio samo 29, 10 manje od Dinama.
1: U nogometu to zavisi kakav mentalitet treneri ustave svojoj momčadi. Neki kažu mi ćemo pobijediti utakmicu da damo više golova nego opozicija, a drugi kažu mi ćemo pobijediti da primimo manje. I ti zavisi, i onda balanci to trebaju igrači prenesti na taj teren. Nije to baš tako lako.
0: Jednostavno,
1: ne?
0: Da.
1: Teško.
0: Ništa, selimo se onda prema najuspješnijoj hrvatskoj momčadi ove sezone, bez obzira što to sad nije MPL, to je sad VPL, a u VPL-u smo se toliko nekako pripremali i pitali kako će naši najci, hoće li prvu sezonu odmah zasjesti na vrh ljestvice, hoće li se odmah vratiti nazad u MPL, i sad više tu skoro da i nema dileme po onome što on postižu. To su prekrasni uspjesi. Dakle, pobjeda u gostima Melbourne Knightsa sa 5-1 kod Manningham United Bluesa već govori da se ti bodovi sada iz tjedna u tjedan polako učvršćuju, i na prvom mjestu sada Knightsi imaju, evo što kaže ljestvica, 47 bodova, dali su 42 pogotka, primili samo 17. Nitko nije tako malo primio ni u jednoj ligi.
1: Viktor. Je jako, jako interesantno, i interes ima za našu Kroaciju iz cijelog svijeta. Kad smo bili u Virginia, sreli smo se malo sa Stipe Petikosom, čak i on pita, ali on je bio ovdje prije par godina, čak i oni tamo iz Hrvatske strožera pitaju kako ide naša Kroacija. Ja sam rekao, dečki, u to vrijeme smo, mislim, bili 2 boda na vrh tabele, ne?

0: Prvo poluvreme smo poveli 5-1.
1: Da, poslije više nije bilo pogodaka.
0: Ali je trener promijenio svi oni sa klupe što su bili, dobili su priliku, drugi su se malo odmorili i Manningham, njima je bilo dobro da ne dobiju više, a nama je to pasalo i da se igrači malo odmore.
1: Znači za petak kad nam dolazi u goste Bulin.
0: Sada nisam, da baš, nisam gledao baš sada sve utakmice po redu, ali koliko sam vidio imamo dosta...
1: A ne, dolazi na Western United momčar ispod 21 godine.
0: Točno.
1: 31.7. u pola 9, tako je.
0: I Western United su malo sada u krizi.
1: Da.
0: A od ove utakmice što još imamo ja mislim Port Melbourne i ovi par slabari. Jedino Eltham je malo jači, ali to će biti zadnja utakmica. Ja mislim da do te utakmice mi ćemo već riješiti.
1: Da, ja sam to zamijenio. Nogelong Warriorsi će biti domaćini Bulinu 1.8. u 5 sati popodne ili predveče. Dakle, to je ta utakmica za Nogelong. Oni su izgubili ovaj vikend.
0: Je, poslije utakmice Knights i Manningham smo se navratili i ja, a i puno navijača iz uprave iz Kroacije smo išli da suportiramo naš Geelong, Kroaciju. Oni su igrali protiv Juventusa. Juventus je bio jako dobro organiziran ozada i poveli su 3-0 i tako je i ostalo. Naši dečki su se dosta borili, ima dosta povređeni, ima mladi, ali... To je tako.
1: Pa i ljestvica govori, Brunswick Juventus ima 45 boda, dakle samo dva manje od Knightsa i dali su 44 pogotka, dakle nije čudo da je podlegao onda i naš Geelong u ovoj utakmici. Moramo reći da su i Geelong Warriors i ove sezone primili puno, 42 gola.
0: Je, znači nekad se gleda na golman, ne obranu, ali ja mislim to se imali su dosta povreda ove godine i plus to je malo veća liga nego... Prošle godine će su igrali, ne?
1: Da.
0: Malo previše golova, ali...
1: Uglavnom, prema onome što se događa na ljestvici, Geelong Warriorsi bi mogli završiti uspješno ovu sezonu, ne bi trebalo doći u pitanje njihov opstanak, jer zadnje momčad imaju 13-19 bodova, jedino taj Langavarin još malo prijeti, on ima 23, jer se on može podići, a da mi baš toliko padnemo, ne znam, ne pratim te utakmice ostalih ligaša, ali izgleda da bi trebali ostati u ligi Geelong Warriorsi, Melbourne Knightsi bi se trebali prebaciti, dakle, u NPL, opet bismo imali tri hrvatska ligaša. A ako Bog da jednog dana opet da se Geelong Warriorsi podignu, pa bi bilo 4.
0: ja mislim za naš Geelong Kroaciju, oni su malo odaljeni, teško je i možda bolje da ne dovlačimo igrače iz veće lige, da se plaća puno novca, da se iscrpi naša zajednica. Neka su oni u toj drugoj ligi, ako nekad dođu gore, nekad malo, to je njihov level, ja mislim da su...
1: Ja, možeš možda, Ivane, malo komentirati kup gdje je Sydney United imao onu fantastičnu seriju 11 teraca i izbacio proligaša?
0: Baš sam gledao, počeo sam gledati drugo poluvrijeme i koliko sam vidio, naši momci toliko su napadali, bilo je brza utakmica, više smo imali prilika nego taj I-League momčad i tako je došlo blizu da damo gol i produžetak i čak sve jedan 11 igrača, čak i golman su postigli gol na penale. To je rijetko, fantastično.
1: Dobro nam ide, dakle, Sydney United, naša Sydney Kroacija, a i neki drugi hrvatski ligaši su uspješni, Gold Coast Knightsi se dobro drže, naši Western Knightsi su ove sezone puno bolji u Pertu, odnosno Fremantlu, tako da evo, hrvatski nogomet diljem Australije već polako razmišlja o našem velikom turniru koji dolazi opet na Dinamo St. Albans i Hajduk Strathmore.
0: Gledamo već, planiramo svi, i mi malo stariji se planiramo da...
1: Aktivirati.
0: Bit će preko, vjerovatno, prva momčad i muški i ženski, onda preko 35, preko 45, evo poruka svi onim slušateljima koji se možda nisu prijavili. Ne znam da će biti preko 55 godine, ali za par godina kad ovi malo postare, bit će i za njih. Znači, ja bih preporučio svi na turnir kod Splita i Dinama, a neka se prijave što više ovi timovi ko se još nije prijavio i ti stari

0: Jel to nas drži malo mlađe?
1: E, evo, kao to je prava ja atmosfera.
0: I ti sa tvojim suđenjem. Yes, odazovite se svi i kopačke, skinite onaj cobwebs, kako se kaže, paučinu i na
1: vratite
0: teren.
1: Se na teren. Ništa, nakon glazbenog broja ćemo zaokružiti još sa svjetskim igrama, pa ćemo te onda pozdraviti.
2: Hvala. Evo sada je 9 sati, 2 minute, s vama u studiju na Triple Z radiju, hrvatskom programu su Damir i Sanda Posavac i Ivan Jurinović. Pa krenimo s jednom pjesmom. Mm.

0: ovi basovi su dobri. A od Splita pa do Mostara bit će zanimljiv put sljedeće godine. Ivane, ta mala, kratka, ali slatka povijest hrvatskih svjetskih igara i tradicija već da iz Australije idu naše ekipe. Evo, vi se već u tom poslu bavite, kako da ne, nekoliko mjeseci i pripreme idu dobro. Pa sad ide ta vaša najava kad će opet se okupiti sportaši za pripreme i koga sve pozivate. Kako ćemo, Ivane, na svjetske igre u Mostar?
1: Hvala, hvala na mene. Sad kad sam imao priliku da budem na svjetskom prvenstvu, isto sam tako imao priliku da upoznam puno naših Hrvata iz širom svijeta, iz Kanade, Amerike, i sa svima sam pričao o igrama i dosta osoba su znale, neke nisu, ali tima sam pokazao majicu i uslikali su QR code i tako sam malo riječ širi. Čak sam u Ameriki pronašao jednoga košarkaša, bio je s nama ispod zastave, ispod barjaka, ima fut, 7 futa je nešto, ne mogu se sad sjetiti ime, upoznao sam toliko osoba, ne mogu se, ali sam si sačuvao broj, ne? Znači, i košarkaša, i plivača, i nogometaša iz svih krajeva, čak taj dečko je u Ameriki, igra college basketball, ali iz Australije, iz Denderoga, nego tamo. Znači, ja nisam propustio ni jednu priliku da proširim riječ o našim, o Mostaru, ne?
0: Je, Ivan ima toliko energiju, majko mi.
1: Čak sam i čak sam imao priliku da mi potpišu igrači naši HNS-a majice ove naše Croatia World Games. Perišić mi potpisao, ima još Pletikosa.
2: Čekaj, Ivane, oni su potpisali da će doći u Mostar.
1: Stipe Pletikosa je rekao da ćemo se vidjeti tamo, vjerovatno. Čak i još neki par, neću sve imenovat, ali mogu reći da malo sam pričao sa Ivicom Olić. Ja mislim da bi on htio doći vamo u Australiji. Kad smo pričali nešto u Australiji, kaže, idem i ja, kako bi ja?
0: Malo vide kako se ovdje radi u nogometu. Dobro, što se tiče vaših ovih pred poziva i poziva, opet će biti okupljanja prije nego što se ide u Hrvatsku, odnosno
1: jeste
0: Bosnu.
1: Sada iduće probe i trials ćemo imati kod Western Knights u Western Australiji. Tamo će biti 3. i 4. oktobra, to je onaj tjedan poslije turnira.
0: Dobre.
1: To će biti kao malo više lokalna za Western Australiju. Oni imaju priliku da vidimo tu njihovu djecu i igrače.
0: To je zapravo Fremantle, da.
1: Nisam baš gledao, ali Western Knights, ne znam točnu adresu, još nema sve podatke, ne? To će biti tamo kod njih. Onda 17. i 18. oktobra će biti u Dandenong City. U prvom mjesecu će biti na Gold Coast, onda, a još poslije i prije toga, znači još od početka 10. do 12. mjeseca još gledamo datume za South Australiju, Tasmaniju, Canberra i Sydney.
0: Yeah. Oho, ima puno tih zona, treba to sve obići i skupiti sav taj potencijal da ide za Bosnu i Hercegovinu u Mostar sljedeće godine. Dakle, vi ste stvarno jako puno aktivni na tom planu. Možda možete reći još samo, Ivane, a šta je na lokalnom planu? Još se malo bavite i nekim drugim stvarima, ne samo igrama.
1: Hvala, Damir. Svi pitaju zašto ne znam neki veći klub. Tim, klub naši, ali
0: ne bi se moglo sve to gurati.
1: Ne možeš. Ovaj posao što sam privatio za Croatia World Games, to uzme puno vremena. Ima ne samo nogomet, nego i drugi sportovi, kao što Sanda zna. I Sanda će biti u plivanju, plivačica i trener, i ja ne znam još neke stvari, ne? Onda, dosta sam busy oko toga, i plus sam coach za La Trobe University, sveučilište, već 17. godina, i ove godine ko bude šampion Australije ide na svjetsko prvenstvo. Onda još nadam se u ovim godinama da možda nešto tako, a čak još igrat. Onda možda na godinu ili iduću ću tražiti neki možda klub da bi se uhvatio malo više.
0: Tamo. Evo, to će biti plan. Nego samo da završimo onda sa ženskim nogometom, jer dosta pratite i ženski nogomet. Bili ste danas i na Najcima. Kako stoje naše cure u State Ligi?
1: Dinamo, prvo najprije nisam bio, bio sam možda na par utakmica našeg Dinama. Cure su sada u State One, to je malo teža liga. Što mi je jako, jako drago da ima, kad sam gledao po prezimenima i vidim, većina su naše cure.
0: To
1: i
0: lijepo.
1: To mi je tako drago. Da. Ja mislim od 16-17 je bilo na 12-13 su bili naša prezima u Dinamo u ženskom nogometu i sjede negdje po sred tabele.
0: Dakle, ti si rekao da je ta State One teška. Ja sam sudio prije par tjedana VPL, znači Viktorijsku Premier ligu
1: malo
0: žene
1: više,
0: i ja sam iznenađen kvalitetom nogometa. Dakle, te djevojke igraju toliko dobro i kvalitetno da izgleda kao da su Matilda Sice. Dobro, ja malo pretjerujem, ali hoću reći koliko se puno ulaže u ženski nogomet, ja to nisam ranije znao dok nisam počeo suditi ove utakmice.
1: Vjerujem da kao sudac je malo iznenađen, ali ja dosta pratim i ženski nogomet, ne. Što sam htio reći još za naš Hajduk, naše cure Hajduki, ja sam mislim da su u drugom, trećem mjestu, a danas sam isto stigao malo da vidim Knights i malo sam pomognuo da budem linesman, ne. Naše cure su pobjedile 1-0 protiv Essendon Royals, vani u gostima, to je isto dobra pobjeda za nas i isto prvi put, ja mislim, ove godine da će naše cure ostati u toj ligi i na godinu će ići bolje.
0: Bravo za klubove, bravo za hrvatske klubove koji ulažu vrijeme i napor da se ženski
1: nogomet. Još nisam spomenuo Geelong i naš Geelong Croatia cure su isto u State One. I one se dobro drže, ja vjerujem da će i one ostati negdje po sredini ove godine u
0: State One. Čestitke svim hrvatskim klubovima koji rade ovako jedan kvalitetan posao sa djevojkama i ženama, jer one stvarno igraju fantastično. To kad neki ljudi koji prate muški nogomet dođu na ženski, kad to vide ne mogu vjerovati da tako djevojke mogu dobro kombinirati i vladati loptom.
1: Je, dobro se podiglo.
0: Sanda.
2: Evo.

0: I evo nas konačno i do društvenih obavijesti. Malo nam je današnja emisija, večerašnja emisija otišla sa puno tih ugodnih razgovora i tema i sportskih dilema, a sad se vraćamo zajednici onome što se događa ovih dana ili sljedećih nekoliko tjedana. Pa evo sam da krenemo nekim redom. Ovdje imam jednu od novih obavijesti koja govori da će se 31. godišnjica Oluje slaviti u Hrvatskom domu u Džilongu, i to u nedjelju 9. kolovoza ove godine s početkom u 13 sati. Biće tu glazba sa zlatnim strunama, ručak će biti nekih $40, a rezervacije kod menadžera možete obaviti na 0402 451 804. Dakle, ovo se tiče Hrvatskog doma u Džilongu.
1: A dva dana ranije, 7. kolovoza, na proslavi Dana pobjede u centru Hrvatske zajednice Džilong, uživo će vas zabavljati grupa Akord. Rezervirajte svoj stol na mobitel 0431 882 870, Dan pobjede.
0: Imamo i 7. kolovoza jednu posebnu večer, to je petak na večer, pridružite se mladima, Youth Night, 7. kolovoza u 7 sati na večer, Sveti Leopold Mandić, dakle crkva, 22 Fitzgerald Road u Sunshine Westu. Dobrodošli, tu će biti služena i misa na engleskom i hrvatskom. Poziv za mlade od 18 do 35 godina, neka pozovu rođaka i prijatelja.
1: A proslava Velike Gospe, tradicionalno 15.8. U subotu, procesija iz Dinama u 8 ujutro, sveta misa u 11.30. Ručak u dvorani nakon svete mise. Odrasli $60, umirovljenici 50, djeca od 7 do 15 godina $30, a djeca mlađa od 7 godina besplatno. Rezervacije svake nedjelje nakon svete mise ili u župnom uredu na broj 93637434. Nakon 2. kolovoza neće biti moguće izvršiti rezervacije. Pa molim vas, nazovite.
0: A Hrvatski katolički centar Sveti Leopold Bogdan Mandić u Sanšenu poziva na pripomoć za obilježavanje 25. obljetnice posvete crkve. Tražimo fotografije i videozapise izgradnje naše crkve, kao i fotografije i videozapise i mise i posvete. Pošaljite to na adresu hkcmelbourne@gmail.com. Dakle, help us commemorate 25th anniversary of the consecration of our church. We are looking for photos and videos of the building of our church along with photos and videos of the consecration mass. If you could please send your photos and videos to our email. Sanda.
1: A odvjetnički ured Miličević, koji podržava Hrvatsku zajednicu i ponosni je sponsor tima Australije koji će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru od 27. do 31. srpnja sljedeće godine, on nudi svoje usluge u Muni Poncu, pomaže obiteljima s ostavinskim raspravama, upravljanjem imovinom i oporukama, a također vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjem i parnicama. Nazovite 1300 55 88 03, ured Miličević.
0: Australsko-hrvatske društvene usluge pozivaju radite s nama u okviru programa potpore u kući. Australsko-hrvatske društvene usluge potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće ili u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija poželjna, ali nije neophodna. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima? Pošaljite svoj životopis na marinar@accs.asn.au ili nazovite Marinu na 0421 631 689. Dakle, Marina 0421 631 689.

0: I konačno u 20 sati i 21 sat i 20 minuta, evo i pravih vijesti sa Hrvatske, dakle iz Hrvatske i sa Hrvatskog radija HRT-a, Jutarnja kronika.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove nedjelje 26. srpnja, evo što izdvojamo iz emisije.
3: Izdan narančasti meteoalarm za tri regije. Opasne oluje s tučom i jakim vjetrovima danas moguće od Istre do Dalmacije.
2: Vatrena stihija hara Francuskom i Španjolskom, nezaustavljivi požari nadomak Bordoa i Madrida.
3: Od utorka veliko poskupljenje goriva, na crpkama ograničili točenje na 300 litara.
2: Na kraju udarnog vikenda sezone očekuju se velike gužve na cestama.
3: Kombijem se zabio u paradu ponosa u Berlinu, 16 ozlijeđenih.
2: Vrijeme danas nestabilno, mjestimice s izraženim pljuskovima na Jadranu, olujno jugo.
3: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg snažnog grmljavinskog nevremena praćenog olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnog juga. Jedino će na istoku Hrvatske biti djelomice sunčano bez opasnosti od nevremena.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijena barela nafte popela se na $93. Zbog toga bi prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka mogle znatno rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel za 22 centa, plavi dizel 24 centa po litri. No točni izračuni znaće se nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade koja bi trebala smanjiti najavljena poskupljenja. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
4: To bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane.
2: A nakon što su tri velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti u jednoj kupnji na 300 litara, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Potpredsjednik udruženja prijevoznika Renato Habulin i ratar iz Piškorevaca Mato Brlušić.
5: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
6: Ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog vatrene stihije koju vatrogasci ne uspijevaju zaustaviti već treći dan, u Španjolskoj i Francuskoj evakuirano je više od 250.000 ljudi. Sljedećeg dana za najpogođenija područja, okolicu Bordoa u Francuskoj i okolicu španjolske prijestolnice Madrida, prognoziraju se vrućine, ali i nešto slabiji vjetrovi. Danja Dubrovac.
7: Zbog velikih požara u okolici Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90.000 ljudi.
8: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
9: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
7: Ministrica obrane Margarita Robles pohvalila je ponašanje građana, a premijer Pedro Sanchez obišao je zapovjedni centar i poručio da je najvažnije spasiti živote.
3: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
7: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Evakuirano je gotovo 200 tisuća ljudi.
10: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jolie evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
7: Prefektica Gironda Sophie Broca.
8: Za nas, vatrogasnu službu i sve agencije, ključno je to da je prijetnja vrlo ozbiljna. Moramo ostati oprezni. Do sad je izgorilo 32.700 hektara.
7: Gori i na sjeveru i jugu Sicilije, kao i u škotskom nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina.
2: Francuskoj je pomoć poslani hrvatski kanader s dvjema posadama, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
11: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas će se u Strugi Banskoj obilježiti 35. godišnjica pogibije 13-orice hrvatskih redarstvenika uz jednog nestalog branitelja. U tom se mjestu dogodilo jedno od najvećih herojstava u Domovinskom ratu, kada je Mile Blažević zvan Čađo iz Struge, opasan eksplozivom uz pomoć Željka Filipovića, žrtvujući svoj život, uništio srpski oklopljeni kamion s 2 protuavionska topa. Ispred tog vozila četnici su postavili živi štit od 40-ak zarobljenih hrvatskih civila, koji su spašeni žrtvom dvojice branitelja.
3: Komemoracija, na koju dolazi i potpredsjednik vlade Davor Božinović, počinje u 18.20, a središnji dio svečanosti održat će se pred spomen obilježjem Pounjski plamen slobode.
2: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema službenoj statistici, u dosadašnjem dijelu srpnja rezultati su na razini prošlogodišnjih. Istodobno, iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
12: Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
13: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
2: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži riječkog hotela Hiltona na Kostabeli. No ovog puta na plažu je došao s morske strane brodicama u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da prema zakonu pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
14: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
2: Pri otvaranju mosta Privlaka na državnoj cesti na otoku Lošinju jučer se pokvario pogonski sklop mosta, zbog čega je nastao pravi prometni kolaps. Na teren su izašle sve interventne službe, a reduktor na mehanizmu je oslobođen tek nakon gotovo 3 sata. Potom se most konačno zatvorio, a cestovni promet opet omogućen otočnom žilom kucavicom. No dok se potpuno ne popravi kvar na mehanizmu mosta, do daljnjega nije moguć prolazak nautičara, koji sada moraju ploviti oko otoka ili kroz Osorski kanal.
3: Most je inače krajem prošlog mjeseca bio na servisu, a gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić prozvala je konzervatorski odjel u Rijeci koji je ustrajao na očuvanju postojećeg mosta, pa Hrvatske ceste nisu tražile druga tehnička rješenja. Istaknula je da je dio otoka bio cestovno odsječen, a proći nisu mogle ni hitne službe. Tako stanje ozbiljno ugrožava sigurnost ljudi i više nije prihvatljivo, objavila je gradonačelnica. Svijet. Najmanje 15 osoba uhićeno je nakon nereda u središtu Glasgowa, gdje su se sukobili krajnje desni prosvjednici i protuprosvjednici. Policija je intervenirala kako bi spriječila širenje nasilja. Tijekom sukoba bacane su boce i drugi predmeti, a nekoliko je policajaca ozlijeđeno. Vlasti nastavljaju istragu i pozivaju građane da izbjegavaju područje na kojem su se dogodili neredi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira dovesti još 30.000 vojnika iz Sjeverne Koreje kako bi sudjelovali u ratu protiv Ukrajine. Kaže da su pripreme za njihov prihvat već počele u ruskoj regiji Voronježu. Zelenski je podsjetio da je Sjeverna Koreja prošle godine prema dogovoru o vojnoj suradnji s Moskvom poslala oko 14.000 vojnika u rusku Kursku regiju gdje su pomagali ruskim snagama. Rusija i Sjeverna Koreja za sad nisu komentirale njegove tvrdnje. U Berlinu je prekinuta povorka ponosa nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi. Jedna je osoba ubijena, a ozlijeđeno je još 16 ljudi. Još se utvrđuju okolnosti događaja. Prema izjavama očevidaca, počinitelj je pobjegao pješice, a policija je pokrenula veliku potragu i istražuje motive napada. Iz sigurnosnih razloga otkazani su završni programi, a sudionici su pozvani da napuste područje.
1: Jutarnja kronika.
3: U Selcima Đakovačkim danas se održava Šokačka alka, manifestacija koja već 15 godina okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i seoski život. Početak programa je u 11 sati ispred lovačkog doma, a alkarsko natjecanje počinje u podne. Nakon njega održat će se tekličko jahanje, igre za djecu i potezanje konopa. Poseban dio programa bit će revija hrvatskih ovčara kojom se želi dodatno istaknuti vrijednost očuvanja domaćih pasmina.
2: Danas se opet očekuju gužve na cestama, a i jučerašnji dan uz gužve obilježile su i tragedije koje su se navečer dogodile u središnjoj Istri i kod Lekenika. U obje nesreće stradali su motociklisti.
3: Motociklist je sinoć kod Lekenika poginuo nakon što je sletio s ceste i udario u betonski most. Nesreća se dogodila u 19 sati i 20 minuta u mjestu Pešćenici. A austrijska državljanka poginula je u teškoj prometnoj nesreći na državnoj cesti D66, 2 km prije mjesta Manja Dvorci između Marčane i Barbana. U toj su nesreći sudjelovala dva vozila i dva motocikla austrijskih registracijskih oznaka.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati 13 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Izdan narančasti meteo alarm za tri regije. Opasne oluje s tučom i jakim vjetrovima danas moguće od Istre do Dalmacije.
2: Vatrena stihija hara Francuskom i Španjolskom, nezaustavljivi požari nadomak Bordoa i Madrida.
3: Od utorka veliko poskupljenje goriva, na crpkama ograničili točenje na 300 litara.
2: Na kraju udarnog vikenda sezone očekuju se gužve na cestama.
3: Kombijem se zabio u paradu ponosa u Berlinu. Jedna osoba ubijena, još 16 ozlijeđenih.
2: Vrijeme danas nestabilno, mjestimice s izraženim pljuskovima, na Jadranu olujno jugo.
3: Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredili Mateja Ištuk i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
3: Pripremio Carlo Plazina.
15: Dobro jutro. Britanac Lando Norris u McLarenu bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Aktualni svjetski prvak prvi je vozač koji u ovoj sezoni do takozvanog pole positiona nije došao u Mercedesovu bolidu. Pokraj Norrisa startat će Ferrarijev Charles Leclerc nakon što je njegov momčadski kolega Lewis Hamilton zbog kazne pao s drugog na peto mjesto poretka. Kaznu je dobio i vodeći u ukupnom poretku Talijan Antonelli u Mercedesu koji će u utrku ući sa 7. mjesta. Velika nagrada Mađarske, 11. utrka svjetskog prvenstva, počet će u 15 sati. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. U srijedu će se u Zagrebu održati izvanredna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora, na kojoj bi se trebao izabrati novi čelni čovjek krovne sportske organizacije u našoj zemlji. U igri za nasljednika Zlatka Mateše trojica su kandidata: Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić.
16: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa kako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
17: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad se spomenu 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
18: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
15: Predstavljanje kandidata emitirat ćemo u emisiji Sport i glazba na našem 2. programu nakon novosti u 18:30.
1: Vremenska prognoza.
19: Iz državnog hidrometeorološkog...
0: Evo nas i ponovo kod nas i naše prognoze vremena. Hrvatska nam neće puno pomoći, iako znamo da je u Hrvatskoj pravo ljeto i svi nekako čekaju kolovoz da se to malo smiri, jer te vrućine su u srpnju dosta visoke i nezgodne i neugodne. Tako da i turisti i svi oni naši mili dragi koji su otputovali u Hrvatsku kažu da je teško bilo izdržati srpanj. Kako ćemo mi izdržati ovih dana? Pa evo tako što ćemo imati raznovrsno vrijeme. Neće biti baš sve kako bismo željeli, iako je danas bilo na neki način skoro i ugodno, do 15 stupnja. Sutra će biti čak i 16, ali već onda utorak dolazi kiša, 85% kiše utorak, od 8 do 15 će biti temperatura stupnjeva Celzijevih, a sličan kišni dan bit će i u srijedu od 7 do 13, te u četvrtak nešto malo manje kiše od 6 do 13, da bi u petak bilo još i hladnije, ujutro 5, tijekom dana 13, a onda u subotu najhladnije jutro 4 stupnja, ali sunčan dan. Evo, to je ono što se tiče naše temperature. Imamo još jednu obavijest za Melbourne, ili bolje rečeno za Australiju, za sve nas poštovani slušatelji koji živimo ovdje. Dakle, doći će do jednog posebnog testiranja sutra, to je ponedjeljak, u 2 sata poslije podne, u 14 sati, kako mi kažemo po hrvatskom, gdje će se na našim mobitelima pojaviti jedan poseban zvuk koji će se inače koristiti za opće uzbunjivanje prema potrebi ako se pojavi neka nepogoda u prirodi ili slično. A to će biti, znači, sutra u 2 sata, malo će nam zvuniti mobitel. Sanda, kako će to izgledati?
20: Pa bez obzira ako isključite mobitel, on će zvoniti. Ide jedan poseban alarm, zvuk. Koji tako nije strašan, međutim isto tako su svi upozoreni ako poznajete nekoga koji ima skriveni mobitel zbog nasilja u obitelji ili tako sličnih stvari, da mu onda pomognete, onda možete staviti na onaj
21: flight mode
20: i onda se neće čuti taj zvuk u 2 popodne. Ko ima jako stare mobitele, sad ne znam da li će oni uspjeti
0: čuti. Dakle, svi mobiteli bi se trebali oglasiti bez obzira su uključeni ili nisu uključeni. To je takav sustav koji može obavijestiti sve građane o nekakvoj opasnosti koja eventualno može doći. Dakle, to je provjera sutra poslije podne u 2 sata. A sad će nas Sanda provjeriti koliko smo nakon ovog govornog dijela spremni za jednu dobru glazbenu točku. Hajdemo, Sanda, 3, 4, sad.

0: više nikada.
1: Poslije svih ovih zanimljivih gostiju večeras i vrlo ubrzanog ritma i programa kojeg imamo, malo smo preskočili jednu važnu i nezaustavnu. Dakle, hajde samo, šta smo preskočili?
2: Ali nikada nije kasno. Ovaj tjedan od 26.7. do 1.8. sretan rođendan Franji Bajeru iz Delaheja. Sretan rođendan. Ljupko Lozančić iz McLeoda, sretan rođendan Mariji Mađarić iz Doncaster Ista. Sretan rođendan, ljudi dragi.
1: Happy birthday to you, tam tam tam tam. I za tebe i nas, ovo sretan je čas, rođendani. A evo i našim poštovanim slušateljima koji su članovi našeg Hrvatskog radija na postaji Triple Z. Još jednom čitamo pismo koje je poslao naš urednik Ante Radić. Ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor Hrvatskog radija u Melbourne, na kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad ovog programa u sljedećem dvogodišnjem mandatu. Dakle, datum je 4. listopada, 4.10.26. godine. Vrijeme je točno u podne, a mjesto je Hrvatski katolički centar Sveti Nikola Tavlić u Clifton Hillu. Dobro došli, dođite, sudjelujte s nama i svojim glasovima pomozite izabrati vodstvo koje će voditi predano ovaj hrvatski program i nadalje. Radujemo se vašem dolasku, s poštovanjem u ime upravnog odbora Hrvatskog radija na Triple Z radiju, Ante Radić. A sada još jedna Sandina izborna pjesmica koja će nam dati ritam za ulazak u završnicu našeg programa, jer je već skoro 10 sati, 15 minuta nam fali.

0: pitanja, postavim
1: pitanje. Dobra večer, sada je 8:09 sati i 47 minuta. S vama su u studiju Hrvatskog radija na Triple Z radiju Damir i Sanda Posavac i Ivan Jurinović.
2: A idemo malo sa obavijestima, danas smo ih zapostavili s obzirom na puno programa. Još jedna proslava Oluje, ali ovog puta za jedan dan ranije, 8.8. ovdje u Melbourneu. Hrvatska stranka prava poziva vas na tu proslavu u dom Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. To će se održati, dakle, u subotu 8. kolovoza u Melbourne Croatia, našem soccer klubu, u 2 Somerset Street u Sunshine North. Ulaz za večer će biti $50, a zabavljat će vas ja i moj kolega. Za rezervacije možete nazvati Dragu Maligeca na 0419 001 080. Dakle, Drago 0419 001 080.
1: Odvjetnički ured Miličević podržava hrvatsku zajednicu i ponosan je sponsor tima Australije koja će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru. Odvjetnički ured Miličević u Muniponcu pomaže obiteljima s ostavinskim raspravama, upravljanjem imovinom i oporukama. Također pomaže vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama. Nazovite 1300 558803, odvjetnički ured Miličević.
2: A rekli smo već da Australsko-hrvatsko društvene usluge pozivaju vas da radite s njima. U okviru programa potpore u kući Australsko-hrvatske društvene usluge potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće, pa i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacije su poželjne, ali nisu neophodne. Želite li postati dio ovog prijateljskog tima, pošaljite svoj životopis na e-mail ili nazovite Marinu na 0421 631 689. Dakle, Marina 0421 631 689.
1: Centar Hrvatske zajednice Geelong organizira zabavu za Dan pobjede. Pridružite nam se na ribljoj večeri 7. kolovoza na proslavi Dana pobjede, gdje će nas uživo zabavljati grupa Akord. Rezervirajte svoj stol na mobitel 0431 882 870.
2: A isto tako 7. kolovoza u 7 sati navečer nešto za mlade, Youth Night. Dakle, taj petak, dobrodošli u centar Svetog Leopolda Mandića, u crkvu u Sunshine Westu, i pozovite vaše prijatelje. Misa će biti služena na engleskom i hrvatskom, a poziv mladima od 18 do 35 godina da isto tako pojedu svoje prijatelje.
1: A 15.8. je proslava Velike Gospe. U subotu 15.8. procesija iz Dinama u 8 ujutro, sveta misa u 11.30. Ručak u dvorani nakon svete mise. Odrasli $60, umirovljenici 50, djeca od 7 do 15 godina $30, a djeca ispod 7 godina besplatno. Rezervacije svake nedjelje nakon svete mise ili u župnom uredu na broj 9363-7434. Nastupa i Hrvatska zora i Zlatne strune. Molimo vas da svoje rezervacije napravite do 2. kolovoza. Evo, svi ste pozvani na proslavu Velike Gospe u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine.
2: A za Champions, back to back Champions gala večeru ili svečanost Melbourne Knightsa, dobro ste došli, još nekoliko mjesta ostalo za stolove ili kod stolova ili okolo stolova koji će biti na raspolaganju, dakle za 12. rujna ove godine u 6 sati 30 minuta u Hrvatskom klubu u Footscraju. Cijena ulaznica je $120, uključuje 3 course meal i možete se javiti Sanji Franjić na 0400 330 508. Dakle, back to back championship gala. Dobrodošli na proslavu onoga što je nekad osvojio Melbourne Knights ili osvojili. $120 ulaznica, a rezervacije za još mjesta, što je nešto malo ostalo, kod Sanje Franjić na 0400 330 508.

Dragi slušatelji, pred nama je novi tjedan, 7 novih dana, novih prilika, novih susreta. Ne znamo što nam donosi sutra, ali znamo da nikada ne hodamo sami. Bog je obećao, ne bojte se jer ja sam s tobom, ne obaziri se plašljivo jer ja sam Bog tvoj. Izaija 41.10. U svijetu koji nas često poziva na žurbu, natjecanje i brigu, Bog nas poziva na mir. Mir koji ne ovisi o okolnostima nego o povjerenju u njega. Ponekad ne možemo promijeniti ono što nam se događa, ali uvijek možemo izabrati kako ćemo odgovoriti. S vjerom umjesto strahom, s nadom umjesto očajem i s ljubavlju umjesto ogorčenosti. Neka vas kroz ovaj tjedan prati Božji mir, neka vam podari snagu za svaki izazov i radost u svakom novom danu. A gdje god bili ne zaboravite, Bog je uvijek korak ispred nas, pripremajući put kojim trebamo ići. Želim vam ugodnu i laku noć, blagoslovljen i miran ispunjen tjedan.